0: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Ahar em kolam hurul afana. Datta ishinde.
1: Hadi angale koko. Bara boda shukriya.
0: Koddeve kuda kuda heo kamukung ehem mihe gedaturu amamve ufaveri vedane.